0: Zala, Zala.
1: Jaz?
0: Mater, hitro si se odzvala, ker si bila tako zatopljena v telefon.
1: Nisem bila zatopljena.
0: Ti je Blaži, ki je pisal tvoj dragi, je kuža spet poredan, je polulal, kaj?
1: Ne,
0: nikoli
1: nič
0: telefon,
1: ne polula.
0: Telefon si gledala in si se malo smejala in sem si mislila, kaj si ona s te
1: piše.
0: Preberi zadnji stavek, ki si ga natipkala.
1: Nič nisem natipkala.
0: Sem preberi zadnji stavek.
1: Nič nisem natipkala, gledala sem vreme.
0: Moja mama ob takih stavkih reče, da če bi laž bolela, bi se ti drla, ko je sihar. Enostaven nakup na